kasi loko bekhe emahlweni kahle ka hi veka ri hi langutisa vhele mahungu lama nga makha maranga kahle emahlweni ka mixoka siku ra namuntlha Brown Mokgotsi u tsoniwe bail laha khoto yi ngo a yi tivi ku ri u tshama kwihi hambi ku lavisisa minandzu ya yena a va swi tivi ku ri u tshama kwini leswi nga tikiselaka khoto ku va yi n'wi kuma loko se va ta va va karhi va n'wi nyika bail hi ndlela yona leyi kasa swi vi ku swi paluxa leswaku ri swi nga no endleka loko va ku nyika bail loko se va va va n'wi lava ku ri se a vuya khoto va hetelela va va kha va nga n'wi kumi hi ndlela yona hi la nga ta tlhelela kahle khoto hi ti 12 ta June kona ka lembe leriwani ra 2026 laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke kona u ta va karhi a kota ku va karhi a nyikiwa bail ke hikuva hi nga tivi tanihileswi se vekele ku pfapfarhuteni ku ri loko va n'wi nyika bail u nga no hetelela a va karhi a nga ha kumeki kumbexani hi ku angarhela a nyamalala swi nga ha tiveki leswaku ri u hetelela va karhi a ya tshama kwihi laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa ku ri ku ya mahlweni ke kumbexana swi ngo ho no koteka leswaku ri hetelela va kha a nyikiwa bail ke.